Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, sh
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Osirin
1: from the NIV.
0: Uh-huh.
1: Make an altar of the earth for me.
0: Osi si afodi mu chosi for not here. Erade na eka say yo. Osemun fa na ti ensi afodi mu chi amame.
1: And sacrifice on it your burnt offerings.
0: Na mo mo afori e woso osu afori.
1: And fellowship offerings.
0: Any anyankofa afori.
1: Your sheep and your goats.
0: Osemun mon ponchi di mu nyan.
1: And your cattles.
0: Any man name tree.
1: Wherever I cause my name to be honored.
0: Or si baby biara mechina muse mi di ewo.
1: I will come to you and bless you.
0: Namu yesa meba munchamba bede.
1: Abesiramu.
0: Abede.
1: Abesiramu.
0: Say tonight.
1: Tonight.
0: Say tonight.
1: Tonight.
0: In my month.
1: In my month.
0: Of new beginning.
1: Of new beginning.
0: I raise.
1: I raise.
0: A new altar.
1: A new altar.
0: A new altar.
1: A new altar.
0: For my life.
1: For my life.
0: For my destiny.
1: For my destiny.
0: For my business.
1: For my business.
0: For my family.
1: For my family.
0: I decree.
1: I decree.
0: And I declare.
1: And I declare.
0: Oh Lord.
1: Oh Lord.
0: Let my altar.
1: Let my altar.
0: Be accepted.
1: Be accepted.
0: Come down.
1: Come down.
0: And bless us.
1: And bless us.
0: Lift up prayer.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shut up.